lueng lu tua uru meg lueng kau kiro lueng mau kweri uru lueng ingom ya we love do you winyo gichwe chwi lu tua uru meg lueng.